0: Estás escuchando Metro Fórmula 106.4. Metro Fórmula.
1: Boku ga sattara, boku no kakera nanka nani mo nokoranai daro. Boku wa chichi という唯一の神に紛れ込んでいくとしよう。だけど、君にあげた愛、君からもらった愛のエコーがいつも響いているに違いない。いつまでも。